0: chimbokatsva uwe.
1: Zvarinoita serine mukaka. Ende musatanga maMIPF yandaona nechepamusoro ako.
0: Uyuyu mabhengi wanguva une here? Ndoda kukuvhurira akaunti ndigokuisira mayusa.
1: Ndokugona zveuku ndozvandokudira mudiri.
0: Ungeneni ndinokudawo ndiname nekisi zvakare.